0: puhdistuspohtin tämän programmi päivälläs osku, kos mai Maria Kemi ja mun elkaade Antti Saara saakastelle iskuud fattai bilda. Mai pohti programmas lok muhtin bibbalversai ja vidja daitevstai sami bibbalis kuekti tuha kuhtamplois mai aslantti siiri ja eeralle jorkalan ja norka bibbalservi jorkaluussas, millä adjuvun olkos kuekti tuhat ohtsimplois.
1: Fatta tämän programmasta rohkus ja rohkus fästädös. Mie on rohkada alle hippmille Jeesusan nami passi voinga lähelluksa bokte. Ja lämä ei tei puhere tuodasti muhtumin biibalviossai rohkada alle dettin. Ja ellekäre lähkun on väsi han rohkus fästädösai. Mie on rohkus tunne.
0: No. Mutta kyllä mä olen tekemään rohkusvastaduksen asiaan. Ja kansakin ei ole mielestäni tehty, mitä mä tuodasti hattin. Sona on vastaduksen den rohkusin, mä ei ole rohkadallin. Ja mä olen näin, että mun ofta olemassa tuo järin, just den mä olen täällä järin. Mun ja mun mielestä vertin fasti numodat. Kun mun järin, että lähtö on vaasihan tekkä rohkusvastaduksen. Te lohkaa näitä hommissa, että nää, jos mun ei liittyä bojunkin rohkusvastaduksen, ei mun kautta ei liittyä, kun mun naikuta napa jällikin ristelantjan. Että täällä te kun tahtte, mä en mun kaiken lohkaa, te kun tahtte, tämä minun tuolla minun paikin tämän oskuun sista, että minä olen vastaudussa, että rohkaisin tämä ei minä rohkaisin tälle ihmille.
1: Täällä onko Bibelin versio Johannes evankeliumus kohtunut luo kapitelis. Kuinka rohkaisin, kuinka oli kunnä fiirsä räis?
0: Se on juuri Jeesus nami. Tämän päivän ei fiirrä minusta maitia. Tuodai, mun selkän tikkiä. Mä ikinä siitä jäänyt, että ahtis mun nami. Tän sonatta rikkiä. Tässä jiri epla haakno maitia mun ammi. Aakno teri ajubet. Voi din illu shadda ollisin.
1: Tästä ollu dei piipal viesän. Teve shadda illu ollisin. Ja tuo ajut rohkadallat ippe lähtsäi. Suun ammi, Jeesusan ammi. Anja kudan naamas lännu störra pappmu Jeesusan naamas. Tässä störra autoriteetta. Ja Daniel lävin aistella hui puere luo pe rokusa amen Jeesus sanommi.
0: Joo. Ja naama iko lohka maksala paikki on Jeesus nami on louka tai. Ja se rohka dalla passi voin ja atte mun ja takkardan voin ja mun kan ad mai mun dal lo. Joo. Ja vielä ei hui puere kun on rohka dalla hatte ton piipal viersai. Pokte tai jo vuodun rohkadalla. Tämä on tuodastämmin tämän piippala. Tuodastämmin me jopi tjöjtjö piippalis, kun on rohkadalla. Ja just tätä mun jutsan tämän, kun Jeesus on pokte kalk mi rohkadalla. Tämä mun on täällä alkan jutsi. Tämä on teos nää, kun tälle, kun Jeesus jää meidän. Tämä on tälle tämän aikille temppelis, takkar outa luovuta. Millä ei tämän passipaiski ja tämän puhepassamuspaiski kaska. Ja nohkon puhepassamuspaiski, niin joutuu minun hänen okti jäis, että joutuu tällä paimuspahpa. Tän ei suhtui, tällä ei ehkä suhtui antakas ja tämän forsuningsdagen, tällä täällä farkalla, jom kippyr. Ja kun Jeesus jäämi, ahti vuonnas, kun jäämi ruossalta, mie tälle tahvahui. Tiedätte, että hauta luovuta temppelis. Takka ihkani paimusrauti, suolimusrauti. Ilkan nimo kaihkana, kaihkana jo ei tätä tämän vuolimusrauti, kaihkana ja pajas kuului. Mutta takka ihkani paimusrauti, suolimusrauti. Mutta fertilämin ihmin minä raahpan tämän hauta luovuta. Ahti Jeesus on pohti, mi pääs rohksin pohti, tohko Tom puat passamus paikka, kun me lähti trunnu outi, ajju puat tei rohksiin. Tämä on niin mun jahka, mihin fäät Jeesus nammi. Niillä mun judsan hujolla, että kun mei tämän pokti rohka tällä, että tällä Jeesus naama pokti. Kun Jeesus, hän on mikki tämän rahpan tämän, aistun tämän, että minä pääsin toko ihmillä luossa jo ehkä päivä. Jeltuus okti jäis, mutta jo ehkä päivä. Vois koko asia. Tämä minä olen rohkus pokti, vaan ihmillä, Jeesus naama pokti ihmillä luossa, ihmillä trunnu outi.
1: Ja la järeldat, millä ihmillä tahtu. Ja ihmillä sattilla la ihmillä tahtu. Tällä ihmillä säännis tjöjtä ihmillä tahtu. Ja mi kauna ihmillä tahtu piipalis. Tas kun ihmillä sattilla suu tahtu melde. Kun mi rohkat alla suu naama, suu ektui, sääni ektui. Tiedä, tiedät mi, että mi vajutta mi rohkat alla. Just on luotan Johannes Vostos Gidjis viida kapihtelis njäljen uploa fiirsa räis.
0: Joo, Jeesus nami. Ja mi adju rohkati lahkani himmili ja osku hattu son kullamin, jos mi aannu joita su tahtumelta. Ja kun mi tehti hattu son kulla puhmin aannu musai, te mi maitai tehti hattu mi adju tammai mi suus aannut.

0: de Jesus rohkadallet. No. Det er ikke kjørt Bibels kjørt jo, altså ber at rohkadall Jesus. Ja, det er så da du melde. Han er mot, men kan den veisten ho egoist eller rohkadall rohkosat. Mun rohkadall han bare mun.
1: No.
0: Amma nu. Ja, la da kan du handa listu ja, da du kalka skik.
1: No.
0: Mot du Gomus lähdä den jo oskun vähäsi melde. Det on pieni kun hän heri den muun os muu rohkusi saatu muu obds rohkalle obda muut. Don da ippil puk tätä kun muistu huusatte rohkalle tuon olom obds tän olom obds ja tuon tilalle suoda obds. Ja tuon on aika tahkat. Tätä bossi voi inga puhata ja vähäkä tuon rohkalle. Mun on vain väsi ihan muhtumin kun tuodaan oodan ippillä ja luon biipala ja manjun ja kiihtelän ja räämitän suu. Tälle vettiin oktutsokka ja oodsa ippillä. Juuri tälle vaatan takia tjärrun ja muoras in eidän ektui. Mutta tämä ei ole mun ektui keijoutus mun rohkadalla. Tälle takia te on ippillä muoras vaatan mun vaimus. Ja tämä vaatan muoras mun jälmillä ikä ollut säänion. Ja tjärru dattin mun algan rohkadallet. Ja dan taan, det om du rohkadallet tjada nu att det lodge jobb om att det lopas. Det påtackar mot en där räv i många däckar rohkosa. Det lackar du vunga suhti.
1: Mun länke gullan ner satt håll mot det. Man lär ner faxa kanske gullan lika nicko gullmajke. Och man gör det mojta mot din håll mot. När det ställer sig om att man satt ner gulla. Ja det är aldrig kråkade allt det nål om oss. Ja det manjer det satt gulla att vi har holmarsläget aldrig nå jag nå. Ja det satt dig gå vi har gulla att det här sovs råkade allt just det allt. Och jag har inte bara satt dig ner. Ja
0: det är det jag har tomt gulla kallat jäkulas.
1: Ja.
0: Och jag har många vett i en bjällistan då att jag tappar hur man mått med att det kan både i bara göra det det holmus. Man har ju alltid väl gjort sitt. Ja det inte bara stråkade allt. Men det har sagt om så att det är en på dit och mer eller stösa. Ja det har pratat att jag har tomt för att ha en på ladda. Det har pratat att jag har att oj, man är bara hon aldrig inte en håll om att bidra smitt. Inte hon har en sån man kan jaka inte jag. Gågsa ika. Inte alla må bidra sig.
1: Det är bara så att jag har måste du här.
0: Ja.
1: Det är kanske jag har måste ha gjort. Ja.
0: Ja.
1: Jag råkade allt den håll om att.
0: No.
1: Ouds, mi puhta muistui. Ja mitä te mielä? Saista joita manjalla rahtia, mitä holmus. Tai jo saista joita parka, minä iljustukalka, mutta kun on rohkalla, kanske se. Voisiko heistiin parka, mistä on?
0: No.
1: No.
0: Ja minä aina ihan, että Paulus, minä rohkalla, että Paulus ja Kirjus. Ja se on jo, että se on chipusti.
1: No.
0: Se on aina chipeliala, jälki rohkalla. Ja se on kalti, jos ei tätä nuu hirmaa luntuna smikkiä tämän takia tämän aikaa. Mutta lähtöön on väsi tämän takia, että uskon, että hirmaa mielellä chipsi ruokatalle vettiin. Lähtöön on väsi on kanssa siihen. Mutta sä olet bara mielellä tämän takia.
1: No, mun länkäl, mun inte just sen mielen kuin mun chips, että det. Mutta tämä on minun muassa lähellä muuttunut, vaikka sinä olet mielellä, kun minun rohkaa. Tällä kielä ei lukta jälkeen mainoja.
0: Kiihtäli.
1: Täällä on minusta ämpö, mutta minun länkällä tämä ei vaan asia, että minun on saadaan vuollekas vuodan pertin chipsi ja rohkaa, että tuota vaimusi, mille juo asioita.
0: Tiedän tällä ei ole, kun hirma tuotalous. Rohkussa omus rohkadalle hietti rohkus mesta. Ja tuolla on nuo hielastuvan. Tämä oli kun mun isi jäämi kvektua tjejän uplois. Ja tämä oli hietti musta alle loossa ja muoras. Ja tämä oli perustani maiden mäimis. Mun peru ootsin ippillä. Tämä on tien aiko taas. Mun hui täyjä vielä chipsit. Ja mun taakin tämän kuitenkin oktu. Ja tusti maiden taktan kuitenkin era en parola i era kristallisen täcker uppsolmun mut impan vai ku kuas ja vai ku kuus mut muhtu min tustin dan takat
1: no.
0: Ja la mai aina te mu ku lohte pörslihtu eikstali vara Daniel mi chipusti mängi päivä doku Israela go, Jerusalema go, ja. Jerokalalai.
1: Mm.
0: Vaikka man loossa te lämmäs sus. Ja dala juoka di hatte don oms chips da don chai hai hippili velikas vuoda. Don vuoli da hiertä da hippila vuollai. Ja don leita da chipi ala. Anta chöi jatta ku okti kalik puhka chipsit hippila oudi. Jäkki okta onmus. Mm. Onmis jätän alte ja jätän man välte. Ja Daniel, saat sinä mitään jäälikin tämän tohkat.
1: Mm.
0: Also, mutta hieman sinä olet tekevät, että pankku tohku. No. Minun on sinä olet tekevät, että jäälinge te lohtaa kiinni. Ja minun ferittiin tämän tohkat. No. Mutta hän olisi vähän niin luuntulat. No. Mm-hmm.
1: No. Ja tämä, että ei millä mukaan jahkan tällä hirveän pedagoga.
0: No.
1: Tämä mä näin pohti häälitä osku. Tai mä näin häälitä osku siinä, niin tekee rooks vastaus ei pohti. Lähkuus tekee vastaus.
0: Joo, ja mä näin nu, täällä nu vaatse passa, ta luht etnä ja ähtsä, ta luht hiipen ähtsä, Jeesusi. Sikki tätä tiedät hui luntulas. Ja okti bodi mugiatse okta utsanej mesta kolma ja eli bodis ai kun mun tukaratat mutta mun in sahtan sunja tukarat kun se aleki ja kiehta pafchas ai kun mai laime tukarat mun lämin lokt su ja paleksti su senki ja mai viike hirmadi pyyrä botai lanja ja lokti källari ja hirma huikasta vi ne lämin chatan hu jolun naapsai kevoi ja da bohta utsanej mulusta mulla mun in sahtan ja tukarat mun se jeli kiehta pafs. Oo, ja loi. Nada liihar vähti melde velik rekt. Ai kui rekt velik hoftmanus. Kui mun in sahti sunja tukarad. Ja te taatsana mun suutin, että kyllä kun on rohkat alla muuts. Nada tiid ja Jeesus ja piirra ja nii, mutta ei oru nähdi min. Mun on piema kiehda mu olki alla. Joo, ta piema kiehda mu olki alla. Ja te mun rohkat allin. Ei me lähti. Leena rohkat alla täällä. Muu oudstutne Jeesus anommi. Tervas maate muu olki, kun ta tjöidju ipmin säänis, että Jeesus haavi poktele mun tervas muuvan. Aamen. Ika olekan kuuks rohkus. Ja mä enää se iäk eri tilvuota hirma kuuks. Ta ei pistä näin vänsekuntia rohkus. Ja ta mä enää maana ja ahtsi meldi. Ja oftmanus kuulika maanan, te jaafkai pahvtsas mus. Ja mun älikin hirma liutsut. Ja den uppepäivä man ni muita lite sutne neita chiate att mun an dirvas mun van. O ja lo, i hor on ad min.
1: Na.
0: Mut li stor ra panjali jakka sche gode jakka. Mai lo at ut so pasta roka dalan. La o to att at un dirvas mun. Jo. Mai ai go ali roka dalan. Jokki stor ro.
1: Ja. Det där är lä just det det att gå manna och jacka där ju manna kul roksfasta us på att det där tätä tuijuu, tätä siivni tuo osku, tai maana ei vain muita. Mutta mä jäkkään, tiekkään vaasahus. Lällin kun maana leikki unni, ja mun leikkiin tein ja kuekti nuora muussa ruohtus. Ja täällä nubi maana, täällä on kiitä. Nää niin peulä, täällä suuntaan muuhta. Ja täällä kaamnan sanot, kun täällä aikuu maana. Sen aikaan maana, no, pohtelin chaikin. Ja maana toko panttit. Ja laatjani kuhkas yhkilasti toppi ja tälle nakaltalle oli söppel siehka tiovali kaunan kuoris pohtali ja maana ja pantti tai ja te aikui puhat tösruokku tehdä näitä chai tälle paavi ruudalle joutu jälkeen ruoviti ruudu ja la lämmäs lummi jos yt onkaan tohku ja te puhat ruokku taiku chai ja niin mun on nuu oulu täällä ojun kalson aina lei chaikka nuolu pohtali mun on nuu oulu ruuda ja te vien kieltä lummiina. Ei topla herra ruoviteluudat. Voi mai, minä kospa täällä, että sustan ei vielä, sustan ei ole päiviruuta, kospa täällä saatte. Mulla on kiehtsän nuppilummas. Ja kiehtsän puhuttiin puksalumman, jahkalumman, ei jälän kali kostia. Mulla on näitä kalla lahpuntusta ruuhta. Mä tuon toppi tämän rampuurin lahpan. Mä kävin, että mä oon hohtu täällä. No ja mä oon näin mä hohtu tämän rampuurin. Jo ehkä se ei sitten pöväsimme. Ja mä oon näin mä voimme luottaa näitä kuopsia päältä näkeksi, lautapia luottaa ja muuta kautta olisi juuri sen, että kautta olisi muhtin kaunan tämän ruudan ja valtan. Mm.

0: Ya da lahkon lahmas ära sais vuotti minne sykkilasti minko justa lahko. Roftujen rambuuden kanssa. Nää jutsi, no se on fiina jälmä stoppe pattiin vielä. No tämä ei oppe vuimme, mä ei kaunan kalle maiti. Ja tämpö, mun ei oppe tehdä, kalle vaara passi voi, kun minä juuri lohkana. Tämä on taas piisaa. Ämpö ei ole miski parkeerin saati, ei ole tehty miski ämpö. Ämpö se piisaa näin. Mulla on mei hörtä, no taas on piisaa nyt täällä. Ja rohkalla, mä lähtsin kalle tehdä, justa kosta lähtsin. Tässä kalla tehtävä, tässä kalla chalmi ja aina puhuu mitä pahua ja tehtävissä. Ja loon vielä tämän, tuon tafet rohkaalta, täällä on saada nuo tuohta vain musta. Onko ne moni mahti, muistella mua kalkana, jossa on myös rohkaalta, tuon kiteellä puhuu ja aina puhuu. Chaitel mun ja. Ja tämä on muun tahalkus rohkaalta, että tässä on vaivi, täällä on aina maan vaivassa. Kun on parikan päiviä, chankan pohteli ja lyhty tiini mun täällä lahpun tai ruuhta. Ja tämä ei saa aina vielä rohkaalta. Tämä kun täällä on nuori, niin täällä on mielestä jähkimähtöä vielä. Tämä mun maan on olkustan piilissä, ämpun ja olkustan. Nuppen luottaa, toppilla ruuhta.
1: Kauna jähti.
0: Kauna ei tän sais, kun se leimman biisana. Ja tämän maan ei saa, että nu osku tämän rohkusi, että tämä oli aalu just se miske, mi fett rohkalla, mi fett rohkalla. Aalu oli niin, just se miske lahpun. Jeesus tehtävistä tehtävä. Kun mi rohkalla, niin voidaan muistella jotain ihan. Niin syyni, että osku, tuota osku maana vaimu.
1: Ja uktilin, että näin ja niin, että nuoremus ei vare näin. Puhunma jahkas, paras musta oli vare ovts jahkas, oppatsat. Tukorata me satumellis muhtin sais karasovas. Ja tässä jag har mött sadduella ofta nejta tja sveremassa. Jag har kera hovtsatan. Borula i jag har mött den. Jag har mycket annan med den sveremassa och mängi. Jag har många morskärd är mycket annan den sveremassa. Jag står rabbar i kärustod. Att åsa nojtjön den sveremassa måthas. Jag tar han nog mavsolationna sveremassa. Jag har mig åtsamhet. Ja lohka da nuora huapa miekille so hoft te kerta mistä not mieka veliki rektu. Ja just ta kun veliki godi met. Te luo mu mi chot sta rekkisin. Tuolla kutki mui mi dia dain ja lohka let i me lähtä Jeesus sanami at mi kaunetan soramasa. Ja mu lohka astin hu johti ja mä näin ja kerta vas vuotta chwenchotas. Hu johti li lohka dalen i me lähtä parga jo orin at mi kaunetan sveremassa Jeesus pade vähkin passi vai inga chai kosta suormas amen Jeesus anommi ja buhka lohke amen Jeesus anommi tede mun chiftstin tan sattu toppe kuiva sida suormas
0: ja mi
1: oft manus ja da halki met illudit ja kiiteli himmila ja da viakali me rekt kuul
0: ja na ja da level hoi dehalla sätte dammai att det gifta lite. Gå att John Rocks fasta och så måste gifta lite han sagt att åh, den går labba på att tänka. Att det Rocks fasta och sen labba på att men måste i så att det just det åtmanas. De sa att det var det dikall.
1: Ja.
0: Mänki. Ja, äsken då vähän mun jo härligt ja det är kolle lite i birra då på annis.
1: Jo, det är då på annmustusa girgis. On musta sa kirjis tjöjju, että on missä kolle lihtit ja loppu lukta niitä suomassat on mi kuului. Ja tämä on, että kristalla tjöi rohkosat. Ja tämä on, että täytyy juuita lihtit. Tämä on tuu mi uofarusti tai rohkosi on mi kuului. Ja tämä on tiivet, että rohkosat, että lihtit. Det är ju inte med det leik det är råksfästa då sig mycket i det. Ja,
0: gjorts den att att det bor min råks att det är toppen det gåller lite sist. Min bor har ena jag kolla gör inte råks som jag håller mot det här råkade allt. Ja, att det är mitt fast i det gås när jag just vågar sig. Ja, när man äsker låkigt att det alkusta gal olmus kanske eller när hur jag olika egoista eller rohksi rohko eller när det går manna vanne med anu ha duenja dan ja duenja dan
1: ai musi mela vähän halattiin pidätte Doppi Getsemani skilva gardis råkadalla Jesus den låsimus råkus som illas råkadallon etam alde. Det är ikko. Sån gertjaj ja råkadalli ippmili bossivunga famun. Ja det är ju doppi Lukas evangeliumas kvektelej nuppi kapitelis just det matton och dekolog njäljelöje njäljät virsa räis.
0: Joo, jos saattaa vielä varmaan muistella houtakin, että täällä tälle tahitja outal, kun Jeesus russina oli uusi. Joo, Jeesus nami. Ja minä palus Jeesus rohkadalla vielä äänkirämpö. Ja suu piivasta kuihkui eänami teko varra kuihkanasat. Kun se on liikkai rohkadalla, mis, ja poodi mahtajakin luusa, tässä on kaunaisiin oedimin. Tänne kun muuras lei loosi lahtan siin, se on selki sikkida. Oddi petko lihki ja rohkadallat, amalle shad kähtelussi.

0: Tiedätkö, te olette just vaara kuihkanassa, ama choijunu. Ahta tali nuulossa ruuhkus. Ja la hui art just tali jäppin paalus. Ja te mähtä jäkki monne vähä dobbelodji. Ta riipa hikki nuhkat. Ja mä en kiinni mun riipahan nuhkat.
1: No.
0: Inke naaku ruuhkatalla, tai in väijä ruuhkatalla.
1: No, no päin naa, mä edus lahko ahtimin ruuhksakak lohk. Jos vai, man on en vaieldut muodallei. Vertaalikin hoida siis hoida. Lähkön vaan
0: Joo,
1: sijaan.
0: Joo, täällä on.
1: Joo. Ja vielä leivara missä, että me riuhaan nohka, kun lyhtyä huitaarapuun kohtsit. Ja Jeesus lohka ja te rohka tälle ja kohtsit.
0: No, ja tuolla oli oppe ketseemaan ne kilvakärdissä. On muistia, että tuonne Fitnan toppe Israelissa.
1: Joo.
0: Ja mä oon juutsi, kun on lekti oppe, kun juutsi Jeesus on virra.
1: Tällä just tällä paljon ketseemana, kun me vaatimme, että me ei ole kaikkein maan, millä me halkus oljuvaari alti. Ja tämä fiinä me teppän ketseemana. Outo, kun mä kaikkein maan, että en pakkassa kenju meiltä, kiitä kolkahta rätjäi. Just tämän jämmu Jeesus tälle vaatimme. Mutta teppän ketseemana, mun juutsekin, kun mun toppe lehkin juuts taappe. Taappele Jeesus rohkalalla. Puhut seunia tämmössä ihtiämiästä lämmössä. Te tällä toppe rohkalalla ja vaarapiivasta rohkalalla. Asta on vaarapiivasta ajan vielä rohkalalla. Ei muu outsilla läpi rohkalalla. Oh, juuri tehty tämän. Puhumaan Jeesusta saa tämän killa ja rohkalalla minut. Tällä ei No mun ei mahti po chilikki, ketä leikkar, ta chuotsa ehkäl mei touti, ta allikaara si toppe lääkki toppe ketseemane urtskartis. Ja judsi ta nähti, ta mahta jäikit, ta ei vähtsän Jeesusin kohti, vois kun Jeesus kalkai maana tän killamus kenjumelta. Ja mun judsekin, no mä sanon mun liutsun, jos mun liutsun mahta jäikilamus tälle. Ja tämä on juttu, kun teidän puhut piippalla, kun minun kanssa liittyy kohti. Minun kanssa liittyy vaara nohkakalla. Minun kanssa liittyy lämmöisten situasioissa, että vaara liittyy kalli nahkara pohtaan kalli teppä kolman jäljäikki kalli itsellään saavätti kalli kohti.
0: Ja äskehälle tunnatte tei ruuhkus juokkui piirra täppä nuorkas täällä tuoppil täppil. Vuhta kun on ollut, mutta en ole ruuhkalla, että pääsee tämän ruuhkusvuonna.
1: Joo, tämän lähe mun mielestä täällä sanotaan, tai mainimus ja jämpöne. No ne on saamella, että tämä on kanssa älynyt ohpas lämmöistä ja saatte jiinnut siihen ruuhkalla ja ruuhkalla hovuttis erä ollut muiden. Mutta täältä on ollut mun mielestä, että enpä ja enpä, että ruuhkusvuonna pohtaan ollut muiden pohtilla, että Tämä haali oli tjohkani niin ja rohkalalla. Meillä ei määrästi tällä me jälkimme tällä jahki. Vaikka jahki, kun me jälkimme tekemme rohkaisua, kun tuolla altas po lävi kaikki tuolla mun pohti. Ja meillä on tjohkani kirjoitus ja tuolla rohkalalla. No meillä ei makaan alkuska kanssa, jos me ei kolmas, kanssa neljäs viidas. Mutta täällä lävi, niin sahti, tjejas, kaftis. Ja hui ouluhan muhti, niin te kun niillä kun kuulostuvat, niin jos ajattelee, että niillä on hui haalitus pohti rohkalalla.
0: Aina mun orun täällä Vegoshäijässä toppen Sörlantassa. Ja toppen läkkäri rohkusviessu täällä kuulla nurmisuuni kuulla. Ja minä emme maanat vesarkai rohkalalla. Ja piirasin jäljä olemaan muhti, minun kohta ja niin. Ja huudia nää koihke rohkuspuuttu, mutta minä olikin tjejäikin ja rohkalalla käpsi ratsai. Ja vähän mangelossa olikin rektut. Ja muuttumalla on vaipa, mutta minä rohkalalla hankin. Ja muuttumin on ollut vähän kievraput ja muuttumin on ollut nuu kievra. Mutta minä hankin rohkalalla. Ja tällä ottiin, että minunkin meldin juokkuus piirasi pännojaa. Ja tällä täällä. Kiila päältä, kiesi meiltä. Tämä olikin puhut hempuja olemassa tuon rohkuspottu. Ja moni muista, kun mun lekkin tuolla tuulemaan, että vaikka kaikki. että puhutti kuektelöi kuulemma olemu.
1: Oho.
0: Ja mi tjohkaimme, ja vetimme siinä sihalla, vi puokakullet. Ja oktanubbi älkä ruokatalat, oktanubbi älkä muistli, mä sonna väänsiään ippilin. Ja älkä kiihtelit, ja muhtin ruhtia ofta saanma, ja kiihtus saanmas, ja ruokus saanmat. Ja tekkär mokta saattaa min kaski. Ja tällä, ja puhutti, orrata puhutti äänpuka ja äänpuka, että ei ruokus pottuita. Ja mä tein nuora olemu puhutti. Ja aito morranan olemu. Ja tällä, ja tällä puhutti, mä joskus oikein särvikottiin. Ja muhtin en läävi meldi gitaara, träkspilla, tuos mian laulistat. Ja minä läimme houdalti käpsäkin kärä krokatalla min ääkis. Täällä. Äijä ei kuulu ehkä tuolikin. Tämä on mitä ohkata, että ohtsi ratsai, looji ratsai, pelokkaamme ratsai. Ja muissa kielokkisi rohkati, että nuussa. Fertti muhti minkä tämän pelkuekkaamme ratsai. Tämä porrut. Aina tämä on hänelle himmelähtsä virra.
1: Tällä on ehkä voin, ehkä aipa se, millä mainin.
0: No.
1: Eikö on jähkänyt?
0: Joo.
1: Ja tiellä on hirveän mahtavaa. Poeraistun ei passi ollut mun särvevuotta, että ristalla se ollut mun ahtalla ohtsais ja
0: no.
1: Ahti nää juokalit, tekkään vaasahuusai, mä jätän, ahti muistelit tuodasti, tekkään roksvastalusai.
0: Joo.
1: Täällä no. Hirmat poeri, jätä kiihteli ohtsi, millä.
0: Jälä tahpa mun tätä kärasuus, muht minä vi mun tahtu, että aistan ahku ollut mun ja etne ollut mun päätet, että mi tiedä, että ruottoin muht minä mun kätsin. Läimme muhtumin tjejajas käftsis. Ja olen kuulen niissun olemat varoloa ei rohkata, että minä nyt olen hui tuestil. No. Minä tuest muistli makkar hastalus, mistä ehtsämme hektu ja bierasi hektu. Ja se rohkata, ja se tuodasta hippin sääni. Mutta tiedä, mun hallin äsken, että rohkata, että piipal viersai koin. Että piipal viersai tai tän rohkusit ja tuodasti piipalviesai rohkadaala dettin. Tämä musta tämä oktarohkus, tällä rohkus määnäi optas. Kyllä sikko tuon rohkadaala tämä ei munan taas challan.
1: Rohkus määnäi optas. Mun rohkadaala nimili Jeesus Kristus on naamapokte. Kiihtu passivoinga, kun puhuta vähki munje ja puhuta munje almustosa ihmillä saanis. Mun rohkadalla nahti don herra lait maanai ja ahti sisad pajas ja läh kievra vuonjas. Oba vain musten kihtan, kun maana shad holmuite illun ja avun. Ja ahti ollusa hilludihko sille riekalan. Mun kihtan, kun on tiftasin outani haikis ja vissis vuodas, vaille hillun ihmili ja olmuite. Ahti maanaite ihmil palulas vuoda. Tasko don herra puuri siunida sen kuude pallitus, sihkis maanvahjas toerraat. Kiihtu herra, kun on piijahtu laaga maanai milli ja tsaalahtaan siin vaimuite, tallisi puohkat uhtsi muussa suoramuusi touttuu. Ahte herra sikkitä erinomais vuonja ja tiedu mi pohta duus herra, vaisi addi puo tsaallagi ja viissis vuoda. Vähksin ama sai hilko ahti zuikulusa ja ahte ei hilko ääni uohpahusa. Mun kihtan tuu herra, kun uhtsahatsa ja nuoramana nälmis, le vuodudan altsa suoji vasalatsaida vuostai. Pissi joekke vuostalasti ja mausahäkki. Mun rohkalalla maittai ahti ton jorkalla hahti vaimui maanaite, tasku maanai kuni lässiin ahti. Kiihtui me lähti, kun lähti kohtuun enkeliitä varjeli maanai. Siin keinui tässä halte. Amen, Jeesus on ammi.
0: Ja minun mielestäni rohkaudella maittaa, mihin rohkaudella iätsemät laamus olemu joudus. Ja siin kaskasta olemu kehä ja hälkän oskut. Ja kehä ja oskut olemu tätkin. Ja minä hälkeen, että minä olen pystynyt ammis vainit. Mun rohkadalan täällä ihme lähti tuutnia Jeesusa nammi. Min laaga muutsai outas. Leidsi täällä määnät, määnäi määnät, min laas piiras. Tää huolema kehäljät, vel välten tuu vuutti vaimu Jeesus. mun rohkanan, että se jäljit osku tutne, että se osku pokte raape paimu tutne Jeesus. Ja että se tust tuolasti nälmin, että mun oskun Jeesusi. Kiitos Jeesus, kun se on takt. Te pohta possivoinga sin sisä ja älkä tudjot paamun. Kiitos Jeesus, ton läpästi. Tuu tahtulä, että se kallik puhkat, olla siis riekadit ja morranit. Oo mun rohkanan, että sin vaim, sin naama challujuvuit illima kirjai, että se pohtitan paskis kenju ala, mitä alavu alemmai. Don Jeesus, donat ellin, käinu ja tuottavuutta sitjille. Amen Jeesusa nammii.

Don lähtään kuullaan ofta episoda programmaraitus Päivälas Osku, mai Radio DSF la Bohtalan. Teknikkarin lämmas Tormod Gusslan, ja don kuul Marje Kemi ja Elkare Antti Saara. Musiikka mai kuullaan lär Rickard Fosslan tjuojahan.